کہا تھا کہ ان کے بیچ میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا اور اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے پہلے سینگوں میں سے تین اکھاڑے گئے. اس سینگ کی منشیہ جیسی آنکھیں تھی اور اس کا ایک ڈینگ مارتا ہوا منہ بھی تھا. میں دیکھ ہی رہا تھا کہ سہاسن رکھ دیے گئے اور ایک ویو ورد ویکتی بیٹھ گیا. اس کے وستر ہم کی طرح اجول تھے اور اس کے سر کے کیش نرملون کی طرح. اس کا سہاسن جوالاؤں کا سموہ تھا اور سہاسن کے پہیے دھدکتی اگنی. اس کے سامنے سے آگ کی دھارا بہ رہی تھی. سہسروں اس کی سیوا کر رہے تھے, لاکھوں اس کے سامنے کھڑے تھے. نیائے کی کارواہی پرارمبھ ہو رہی تھی اور پستکیں کھول دی گئی. میں نے دیکھا کہ سینگ کے ڈینگ مارنے کے کارن چوتھا پشو مارا گیا. اس کی لاش آگ میں ڈالی اور جلائی گئی. دوسرے پشوؤں سے بھی ان کے ادھیکار چھین لیے گئے, کنتو انہیں کچھ اور سمے تک جیوت ہی چھوڑ دیا گیا. تب میں نے راتری کے درش میں دیکھا کہ آکاش کے بادلوں پر مانو پتر جیسا کوئی آیا. وہ ویو ورد کے یہاں پہنچا اور اس کے سامنے لایا گیا. اسے پربھت سمان تتھا راجت دیا گیا. سبھی دیش راشٹر اور بھن بھن بھاشا بھاشی اس کی سیوا کریں گے. اس کا پربھت انت ہے, وہ صدا ہی بنا رہے گا. اس کے راج کا کبھی وناش نہیں ہوگا.

0: کجلا اتہاس، جس نے مجھے ایک نئی، ایک اجلی زندگی دی۔ سر، آج میں اپنے ضلع کا ڈپٹی کلیکٹر ہوں، اور وہ میری بہن جسے میں اسکول پریسر میں لے کر بیٹھا رہتا تھا، آج وہ آپ کی کرپا سے ایک بینک ادھیکاری ہے۔
1: اگر یہ سب کچھ ہے تو میں خوش ہوں، پر وشال، وشواس مانو، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔
0: سر، یہ بات 30 سال پرانی ہے۔
1: بھائی میرے، اس ضلع کے ڈپٹی کلیکٹر مہودے، کوئی 30 سال پرانی بات ہے تو سوچو بھلا مجھے کیسے یاد ہوگی۔
0: لیکن سر، میں اسے کیسے بھولوں گا، آپ کی اس کرپا چھایا کو جس نے مجھے سچ مچ سورج کا آنگن دیا، زندگی میں ایک نئی صبح دی، اجلی، جس نے میرے جیون کو سدیو کے لیے اجولا دے دی۔ بھلا میں اس مہا پربھات کو کیسے بھولوں گا۔ سر، میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، میرا نام آپ کا ہی دیا ہوا ہے، وشال، جو پہلے بھوریا تھا، اور بہن، جو پہلے نام میں بھوری تھی، اسے آپ نے نام دیا اجولا۔ اسکول کے رجسٹر میں ہم وشال اور اجولا لکھے گئے۔ سر، یاد کر لیجئے، میں وہی آپ کا وشال ہوں جس کی ماں غریب کھیت مزدور تھی اور جس کے پتا نہیں رہے تھے۔
1: کوشش تو کر رہا ہوں یاد کرنے کی، لیکن وشال، مجھے سچ مچ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔